Huna-huna adaw. Usa nga programa na nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungudin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pag-promote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.